0: Veselica, 5. decembra u Tivoliju, u stupnice na topevent.si i na benzinskih servisih Petrol.
1: Like everyone else,